0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
5: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
4: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
6: Saya Zeku. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9. Bukan sebarang stesen.

daripada Fauziah Latif ataupun Kak G, yang lebih mesra kan orang panggil Kak G. Teratai Layu di Tasik Madu, itu pilihan yang pertama. Ini pula pilihan yang kedua, Kau Merubah Segalanya.

Ya, jadi buat undian anda sekarang, log pilihan nombor 1 ataupun pilihan nombor 2 dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Tapi

Ini dia pilihan yang pertama, Teratai Layu di Tasik Madu daripada Fauzia Latif. Okey, boleh lock pilihan pertama kalau anda suka lagu ini. Dan ini pula pilihan yang kedua, Kau Merubah Segalanya. Okey, kalau suka lagu ni, boleh lock pilihan kedua. Dan hantarkan di nombor 019-3304-425. Nanti 12.30 tengah hari nanti dah umumkan lagu mana yang mendapat undian tertinggi. Okey, hasil undian dari pada anda. Ini dia Misha Umar Break.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Hai, saya Syazril. Kepada semua pendengar-pendengar di luar sana, jangan lupa dengar Selangor FM pilihan tepat. Dekat situ lagu Syazril ada.

0: siaran 6 pagi. 12 tengah malam. FM 100.9 menjadi teman.
1: Segalanya istimewa hanyalah untuk anda daripada kami di Selangor FM.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: 사랑을 FM 빌리 한두발
1: 재밌게 쓰지도 않아.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
5: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Pulau Sembilan, Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

anda yang dipilih lama, okey? Jadi kita nak semangat lagi macam ni, boleh? Untuk minggu depan pula, okey? Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Jadi jom kita dengarkan lagu penuh. Daripada Fauzia Latif pastinya, Teratai Layu di Tasik Madu, Selangor FM.

Itu dia baru saja berlalu, okay? Daripada kepulauan UK, di sana menanti, di sini menunggu. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.46 minit tengah hari. Jadi sampai-sampai itu juga Ida nak kongsikan tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ditetapkan 17 Mei. Pengumuman pada malam yang sama, di mana tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi di seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohora Besar Raja-Raja dalam kenyataan hari ini memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah akan diisytiharkan pada malam hari yang sama melalui siaran radio serta televisyen. Okay? Dan bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi sama-sama kita nantikan untuk kita melihat anak bulan yang ditetapkan 17 Mei nanti, okey? Jadi jom sekarang ini kita layan dulu.

kesefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kolej Al-Quran Terengganu kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
2: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
2: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: dan rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Polis entry, one to jaga.
4: Asalkan nak bahagia.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 找你犯啊！
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semasa mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan.

0: Mak dia tu kenapa? Buat relax tu. Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor peruntuk RM136.2 juta ringgit untuk pendidikan tertinggi setakat ini. Krisis tenaga global Selangor libat urus industri kenal pasti keperluan bantuan bersasar. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Selangor memperuntukkan RM136.2 juta ringgit bagi sektor pendidikan menerusi Belanjawan Negeri 2026. Jumlah tertinggi pernah disediakan setakat ini. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, peruntukan itu meningkat RM55 juta ringgit berbanding tahun sebelumnya. Menurut beliau, dana tersebut bertujuan memperkukuh ekosistem pendidikan merangkumi pendidikan awal, tertiari dan vokasional. Sebanyak RM2 juta turut diperuntukkan bagi pembangunan mahasiswa anak Selangor termasuk program konvensyen dan jerayawara siswa. Menurutnya, kerajaan negeri juga memperuntukkan pendidikan separa percuma di Universiti Selangor UNISEL dan Universiti Islam Selangor UIS menerusi pembiayaan yuran asas pengajian. Selangor mula mengadakan sesi libat urus bersama pemain industri yang terkesan akibat ketidaktentuan ekonomi global. Esko Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti Eng Zihan berkata, maklum balas daripada sesi itu akan digunakan bagi merangka cadangan pakej bantuan bersasar kepada kerajaan negeri dan persekutuan. Menurut beliau, agensi termasuk Invest Selangor dan SIDEC telah memulakan sesi meja bulat bersama pelbagai sektor industri. Tambahnya, satu lagi sesi perbincangan bersama Dewan Perniagaan akan diadakan minggu depan bagi mendapatkan lebih banyak input. Sebelum ini, kerajaan negeri mengumumkan fasa 1 pakej pengukuhan daya tahan Selangor bernilai RM131 juta bagi membantu rakyat dan perusahaan kecil menghadapi cabaran ekonomi global. Sementara itu, Selangor Technical Skill Development Center STDC terus memperkukuh komitmen memperkasa bakat muda Selangor menerusi Konvensyen Mahasiswa Selangor Luar Negara Australia 2026. Konvensyen bertemakan Young Inventor Shaping Malaysia Future itu menghimpunkan mahasiswa Selangor di Australia bagi membincangkan pembangunan teknologi dan inovasi. Ketua Pegawai Eksekutif STDC Harizal Hamid berkata, pihaknya memberi fokus kepada pembangunan bakat digital dan penguasaan teknologi kecerdasan buatan AI. Program tersebut turut memberi pendedahan terhadap penggunaan generatif AI, pembangunan aplikasi multimodal serta keselamatan AI secara bertanggungjawab. Inisiatif itu dilihat mampu melahirkan generasi inovator muda yang bakal memacu transformasi digital negeri dan negara. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi di seluruh negara. Menurut kenyataan Pejabat Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja, penetapan tarikh awal Zulhijjah akan diumumkan pada malam sama menerusi siaran radio dan televisyen. Antara lokasi cerapan di Selangor ialah Bukit Melawati, Bukit Jugra dan Balai Cerap Selangor di Sabak Bernam. Kaedah penetapan awal Zulhijjah dibuat berdasarkan rukyah dan hisab sebagaimana dipersetujui Majlis Raja-Raja. Kertas siasatan melibatkan seorang lelaki yang didakwa ingkar titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Shah, berhubung pelaksanaan solat Jumaat di Surau Taman Seraya Ampang telah diserahkan kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya Selangor. Ketua Polis Selangor, Datuk Sezali Kahar berkata, siasatan terhadap suspek berusia 46 tahun itu telah dilengkapkan. Menurut beliau, siasatan mendapati kes berkenaan tidak melibatkan unsur luar, sebaliknya berpunca daripada faktor dalaman suspek. Suspek yang telah dibebaskan dengan jaminan polis dipercayai bertindak akibat rasa tidak puas hati terhadap kesesakan lalu lintas ketika solat Jumaat di kawasan tersebut. Kes disiasat mengikut Akta Hasutan, Kanun Kesesaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Petaling. Manakala malam tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: hidup anda dengan irama nasyid di Sesin Pilihan Terbaik.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
5: Tidak pernah berhenti.
6: Berlaku dan terus berlaku.
7: Kekejaman dan kezaliman
8: terus menimpa warga Palestine.
9: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
10: Kami menentang kezaliman.
11: Menentang kekejaman.
12: Kami di Selangor FM
10: prihatin
12: dan menentang
10: penindasan kepada Palestin.
12: Palestin.
10: Palestin.
12: Palestin.
9: Palestin. Forever Palestin.
13: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor Plus Every Week perkukuh ekonomi global Selangor. Selangor perkasa gastronomi demi warisan dan identiti negeri. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Selangor memperkenalkan strategi Selangor Plus Everywhere bagi memperkukuh kedudukan ekonomi negeri di peringkat antarabangsa. Esko Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti Enzihan berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada kerjasama strategik bersama pasaran utama dunia termasuk Amerika Syarikat, Eropah, China dan Jepun. Menurut beliau, Selangor kini berada pada kedudukan strategik dalam rantaian bekalan semikonduktor global serta berpotensi menarik lebih banyak pelaburan bernilai tinggi. Beliau turut menegaskan cabaran utama industri teknologi kini ialah kekurangan tenaga kerja mahir. Justru pembangunan bakat tempatan akan terus diperkasa bagi memastikan Selangor kekal kompetitif di peringkat global. Sementara itu, kerajaan negeri terus memberi perhatian kepada sektor gastronomi sebagai medium penting memelihara warisan dan memperkukuh identiti Selangor. Esko Kebudayaan Datuk Borhan Aman Shah berkata, gastronomi bukan sekadar makanan tetapi penghubung tradisi serta budaya masyarakat negeri ini. Menurut beliau, makanan warisan turut memberi nilai tambah kepada ekonomi dan sektor pelancongan. Beliau menegaskan usaha memperkenalkan makanan tradisional kepada generasi muda perlu diteruskan supaya warisan itu tidak hilang ditelan zaman. Kerajaan negeri turut menggalakkan penganjuran festival dan bengkel gastronomi bagi memastikan legasi makanan tradisional terus kekal relevan. Dalam pada itu, Selangor terus memperkukuh kedudukannya sebagai destinasi pelancongan gastronomi dengan menjadikan makanan sebagai tarikan utama kempen pelancongan negeri. Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Selangor Chua Yi Lim berkata, pihaknya bekerjasama dengan Plat Selangor serta agensi kerajaan bagi memperluas promosi makanan tempatan kepada pelancong domestik dan antarabangsa. Menurut beliau, Tourism Selangor turut memperkenalkan pakej Food Trail menerusi penerbitan risalah Signature Selangor yang menghimpunkan restoran dan kafe menarik di 9 daerah. Katanya media sosial seperti Instagram, TikTok dan Facebook turut memainkan peranan penting dalam mempromosi pelancongan makanan di negeri ini. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Projek tebatan dan mitigasi banjir di Dun Batu 3 mula menunjukkan perkembangan positif apabila jumlah kawasan berisiko banjir berjaya dikurangkan daripada 9 kepada hanya 4 lokasi. Adun Batu 3 Daniel Al-Rashid Harun berkata, pelbagai projek tebatan yang dikesan secara berperingkat sejak beberapa tahun lalu mula memberi kesan. Menurut beliau, antara kawasan yang masih dikenal pasti sebagai hotspot banjir ialah Kampung Kebun Bunga, Padang Jawa, Taman Rashna dan Seksyen 24. Sebelum ini, Esko Infrastruktur Dato' Izham Hashim memaklumkan 19 lagi projek tebatan banjir dijangka siap tahun ini melibatkan peruntukan keseluruhan RM5.74 bilion hingga tahun 2030. Polis Selangor menumpaskan sindiket pengedaran dadah jenis bunga ganja bernilai RM12.6 juta menerusi beberapa serbuan di sepan dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur akhir bulan lalu. Ketua Polis Selangor Datuk Sazali Kahar berkata, operasi pada 28 dan 30 April itu membawa penahanan 7 lelaki warga asing berusia antara 18 hingga 27 tahun. Hasil pemeriksaan ke atas bagasi dan sebuah kediaman di Kota Warisan Sepang, polis merampas 156.7 kilogram bunga ganja yang dianggarkan mampu dibekalkan kepada lebih 523,000 pengguna. Turut disita sebuah jam tangan mewah bernilai RM80,000 serta wang tunai dalam pelbagai mata wang. Semua suspek didapati positif dadah dan direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Harta Dadah Berbahaya 1952. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka tiada hujan, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat dan Kelang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年，அந்த பகுதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sihat diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
8: Pintar.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Pasti saya akan terus bersama dengan anda hingga 12.30 malam nanti. Okey, tapi yang menarik di jam kedua nanti, jangan lupa untuk sama-sama kita dengarkan. Dan kalau anda nak saksikan, boleh juga lihat melalui Facebook Selangor FM. Selangor FM 100.9. Layan dahulu, ini dia nyanyian semula oleh Tajul, Hakim Rosli.

Malaysia Thailand, sasar perdagangan $30 bilion Amerika dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya keadaan cuaca terkini. Jadi, Met Malaysia telah berkongsikan mengenai keadaannya di beberapa buah negeri, iaitu ribut petir hujan lebat berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Gua Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, termasuk juga di negeri Sarawak iaitu di Kuching, Samarahan, Betung, Pusar dan juga di Kabung, merangkumi kawasan Sarike, Mukah, Kapit dan juga di Bintulu. Di Sabah pula, di Nambawan dan juga di Keningau sehingga 4 pagi nanti 9 Mei 2026. Dan Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya saya sentiasa berhati-hati dan sebarang kejadian yang tidak diingini ataupun untuk keselamatan, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat dan juga boleh terus pergi ke Facebook dan juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional GBH, 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan seleksi lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi Nasional FM ni, berapa frekuensinya, anda boleh terus layari di live.rtm.gov.my ataupun mungkin anda boleh pergi ke media sosial Nasional FM. Di situ terdapat juga pelbagai informasi mengenai frekuensi dan juga bersama juga untuk berkenal-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang lain. Dan bagi mereka yang berada di Taipin Perak, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1 dan juga yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7, di Mersing Johor 90.9, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh terus dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cikgu tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang selama ini?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Itu dia nyanyian daripada Black, Aku Rindu Sayang Kamu. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan National FM. Dan seperti biasa juga saya nak kongsikan sedikit keadaan semasa pada waktu ini. Antaranya beberapa kawasan di Lembah Klang dilanda banjir kilat ya. Dan ramai juga tadi yang pulang daripada kerja, daripada pejabat dan juga di luar terkandas akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat ya, berterusan sejak tengah hari semalam. Dan di mana kawasan terjejas iaitu di Petaling Jaya dan di Seksyen 51 Jalan 223 PJS 246 dan juga di Taman Medan, Sri Manja dan juga di Buana Perdana. Di Shah Alam pula di Seksyen 7 Seksyen 13 dan juga di kawasan belakang di Universiti Teknologi Mara UITM. Bagi di Kelang, di Bukit Raja dan juga di sekitar Kapar dinaikkan air. Di Gombak dan Batu Kes juga terjejas kerana terdapat beberapa batang pokok yang tumbang. Dan berdasarkan perkongsian orang awam di laman sosial, di Ibu Negara juga insiden banjir kilat ini terkesan melanda beberapa kawasan antaranya di Ampang dan juga di Sungai Besi. Dan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati bagi mereka yang merancang untuk keluar bercuti kan pada hari Sabtu dan Ahad. Dan juga pastikan juga anda sentiasa bersiap sedia dengan segala kata keselamatan, langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga perlu cakna dan juga perlu sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke semasa. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Hei, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih. Kami akan terus temankan anda 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai lagu yang membuatkan anda rasa gembira, juga membuatkan anda rasa terkenangkan memori lama, ataupun dengarkan juga untuk anda yang dalam keadaan kesunyian ataupun perlukan teman, boleh terus dengarkan Nasional FM. Kami akan terus temankan anda. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai penukaran MyCard baru yang tidak diwajibkan, di mana lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard yang lama kepada MyCard yang baru. Sebaik sahaja pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini, kerana kerajaan tidak mewajibkan juga pertukaran MyCard lama ini kepada MyCard baru, dan MyCard lama masih sah digunakan dan tiada keperluan segera ke Pejabat Pendaftaran Negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian. Oleh itu, tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN, kerana MyCard yang lama masih sah dari segi undang-undang dan juga sah untuk digunakan. Dan pengeluaran MyCard baru ini juga merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mengukuhkan lagi ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Baik, jadi itu dia antara perkongsian saya untuk waktu ini, dan selepas ini juga pelbagai lagi berita, juga pelbagai lagi lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Itu dia Nasional FM Sentiasa di Hati. Pernah tak ada individu yang tiba-tiba hubungi kita minta ID pengguna, kata laluan ataupun kad ATM? Kalau ada, tolong berhati-hati kerana Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Bank Negara telah juga ingin mengingatkan kita semua bahawa jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi perbankan anda kepada sesiapa pun. Kenapa? Sebab akaun kita sebenarnya berisiko tinggi untuk digunakan sebagai akaun keldai oleh sindiket jenayah. Dan ingat, jangan sampai niat kita nak bantu ataupun mungkin kita nak berkongsikan juga pertolongan dan sebagainya akan menjerat diri sendiri dan juga boleh kita juga boleh didakwa kerana bersubahat jika akaun tersebut digunakan untuk aktiviti haram. Jadi jaga rahsia perbankan kita, jangan kongsi dan pastikan juga anda sentiasa dalam keadaan dan kekal selamat. Dan bagi mereka, jangan jadi mangsa kedai jangan jadi mangsa akaun kedai kerana ia juga boleh mempergunakan kita untuk membuatkan aktiviti-aktiviti jenayah yang menyebabkan kita terlibat. Jadi berhati-hati, tidak kisahlah di mana sahaja, ataupun berhati-hati dengan panggilan telefon yang tidak dikenali. Terus bersama kami di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terpulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang ingin dengarkan kami menerusi dalam talian, anda boleh layari radio.rtm.gov.my untuk anda mendengarkan keseluruhan radio di bawah RTM, iaitu kita ada radio negeri, juga ada radio nasional seperti Nasional FM, Try FM, IFM, Minal FM, Asyik FM dan juga radio klasik. Dan jangan lupa juga radio digital kami, iaitu radio music dan juga radio business. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my 24 jam 7 hari seminggu. Sentiasa anda boleh pilih sesi mana anda dengarkan 34 sesi radio di RTM, dan anda boleh terus berhibur dan juga menerima pelbagai informasi yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM.

Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Perintah Perihal Dagangan Penandaan Kuantiti bagi Barang-barang Tersedia Bungkus 2023 di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 telah diwartakan pada 2 Oktober 2023 dan telah berkuat kuasa sepenuhnya pada 4 Jun 2024. Pewartaan ini bertujuan untuk memastikan pengilang, pengeluar, pengimport serta pemborong mematuhi standard penandaan kuantiti pada label bungkusan bagi semua produk dan barangan tersedia bungkus yang dijual dalam pasaran negara. Penguatkuasaan perundangan ini akan membantu pengguna mendapatkan maklumat yang jelas berhubung dengan kuantiti produk sekaligus boleh menambah keyakinan pengguna ke atas semua produk tersedia bungkus. Untuk maklumat lanjut dan aduan boleh hubungi WhatsApp 019-279-4317 atau 019-848-8000 atau portal e-aduan KPDN iaitu e-aduan.kpdn.gov.my atau talian bebas tol 1-800-886-800.
1: Baiklah, anda masih bersama saya DJ Art. Suka saya nak ingatkan pada jam 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi daripada bilik berita RTM. Jadi, pada yang abang-abang yang berbalik daripada surau, macam mana? Dah tapau ke apa yang suami yang wife awak pesan? Kan? Ada yang pesan, "Bang, balik surau beli jelah nasi lemak terus, saya tak payah masak sarapan dah." Kan? Abang jangan lupa bang, kalau lupa patah balik, U-turn. Hari Sabtu ni bang, jangan cek pasal. Kan? Orang nak santai je, jangan kena masak muka nanti pagi-pagi. Baiklah, sebelum itu, suka saya nak ingatkan pada yang baru masuk, saya, Ad Selamat, akan menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Jom kita terus berhibur, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mula saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menanti hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik.

Hai, kami Zaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Baik, itu dia tadi wajah dan rembulan daripada Ora dan Zuin. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 7.45. Baik, saya nak ingatkan pada sesiapa yang mahu pergi berjoging ke brisk walk ke kan, tolong panaskan badan dulu. Biar kita harus mengelakkan daripada kecederaan. Okey. Baik, saya ucapkan terima kasih pada pendengar-pendengar Selangor FM di luar sana di frekuensi 100.9. Begitu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live Selangor FM ni. Terima kasih menemani saya, terima kasih menegur saya. Kalau anda nak request pun boleh, tapi saya tak janjilah semua request saya boleh keudarakan. Sebab kita sebenarnya tak ada segmen request lagu, tapi boleh je kalau kat dalam TikTok Live tu boleh je. Anda singgah selain daripada radio di 100.9, anda juga boleh dengarkan kita di TikTok Selangor FM dan juga di RTM Click secara percuma. RTM Click secara percuma. Selepas ini kita akan sembang-sembang tentang POV Weekend. Sebelum itu, jom kita berhibur. Eba, gimme.
1: Cik, minta resen mandu?
2: Kenapa ni, Cik?
1: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
2: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni.
1: Kita boleh bincang, kan?
2: Alah, Cik, ambil lah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
1: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
2: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
1: Macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
4: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.